Kuna mwaka nyike owanu shalawa. Marahimu ni mala pepele wotayo.

0: kasamu nirawa kwiriayo
1: tukakatule ashakala kimulele bite la
2: Dodoma, muiwana no mosa wukumela bo Tanzania, umrumedi wa British South Africa Austral, neriere wa Africa, wopireka miaka miloko mili ni tanu. Egulusha Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetro miloko mili ni taro. Ne seni kala sopa kiwa ni Peru, ne sekena kone mola iniriwa medicinal, elatiwi, ini kaliheria ekumi ya mwele. Nini pakato ibaze solili, ikani ni suru pali, ntoko mutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuoso wanelea sapalashti kwene ni iforu sapeve te. Mungwe ya Dodoma ugo, akala wera onirwano etonyero enihime wera vekekai ikulusha wa Dodoma. Muropa mfure la niwa ya, nogo onirwa etonyero enihime okala ekekai KFL yole mpwa makodoro Dodoma. Nyumara matuma, maavikele alipo antumiha ewaraka vale mpwalea avomirele lo sotene mwigwadano la antumihawe. Wawi, mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mummatele ikulusha wa Dodoma, tiore ra ni yoro romelea. Nipanyane ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwaya, elapo yotene. Mpavela kwa suwa resikina, sa Dodoma, mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama e-maili, @kpl-mbk.com munipanya wako vea.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Ihali songi liliwa no penta huni muniwa sisa mitoko sandrava nema kwampandra wanenli shekuwela ya segunda feira mahi kumararuma iri wa agosto mwaka wa 2026 pacharekene niveke la msuamaha wakara rano kwa njiri wora tarusa ishiku wavane minutu mitano ni woi pisa ninroa wakumiherea ni sokumela sa wampula mkwa haya mosene ni huku nana olelo na madawiri ya na sokumela Iswari hani kina mara sinroa huwe teta mukinawa mtoko sakuya mpandola wanendi mukinawa mtoko sandrava na emakua. Nopentela nugriana wasora rasokumela sawampula buwa tarde.

0: Asante, Janete Hortensio, nikumheria sokme la sa wampula shekuela ya segunda feira ni huku no mor la muteko, nimpoena ni wora tarusa shekua ni minuto bloko mili ni mosa 15 hora ji 21 minuti. Nendo po hera kasi sa mradi mwenye mwenyewa. Nimiteko sa huo santrava ni makuwa mpaka wora tarusa shekua ni minuto bloko miraru. Wanroa huo owiri ya nae programa ndulu wana ni miteko sampira inamuna sayete ntiaya omala ni waswana yanla yanla. E 4 hora yeshekua ihaparina antena nasional utalo ni waya miteko sahu sana koso sohi mwa saputa namuna masipuwa mhovrika na mwuru mwuhu ipata ni mpaka 5 hora ya makaripi na antena nasional na walauria na ihapari sa 5 hora makaripi na ndedo na pahirike ni miteko so hena stroking ha huo kumhera na opinta huni muniwa kukatene wa 5 hora ya makaripi. E 6 hora tikela thona antena nasional ugria ni hapari talo ni waya ni mkela wiwa ukushara na siso saa kumele nile mahiku mararu mweru wa agoshtu ni hime muhina maprograma ni huku ni so kumelela. Ikalo sansa ni kuhiria na malowiri ni huku ni so kumelela zoi torash ni nroa vira vira kanto mawani wide lihano kuhana ihali usuela namna atu sivire hendia ya segunda fere la hata sivire hela segunda fere la ya ulelo ni huku nomore la moteko. Arija Eurozu ni Benedito Antonio Shamu o Central Técnica. Hiyo nopentela ni uniwelo wa sorera. Uniwa mkalewa musandi hiyana ni kanle Aradi Musambiki ni sora ya wampula. Ishe kwa sintokoela ni nero melahu. Hata ni kupa lahu we unipungene ya mtuki haka. So hiyana sa singwira ni mpanta. Seyo hiyo ni kanle Aradi Musambiki ni mpente lahu varuwa wa sorera. Ishe kwa lokala ya paraka. Mrarelo ni kuona neke muretele atu oporo onikala tiae kumalaka sohi ya nasa sa mukale lwaya. Boa tardi.
1: Oh, mwana kawoka ntiri apapa miya kitelele harusi kwa era tsana nyuwana shanaga ayana kukihia kuro kontelantia nangina orna shanawe kian lelela ana alopana nangina ko miku shukuru nluku kirepoporo pio katiwe ano ora usomani kurana usomani ana mukumar mapele onge.

Nikuru eyupuru wansu na marahimu zena abakari kalelo ana mane shimali miravo mawani mbairo alimtuna iniwa yohimwa so tena sinleli waya no nyokiwa ngima ni miyo kuswela kala hii hebu nkile lani hiyo ishundren sana uu watwela kauna asha paraka asha parinyo atangime shetu esheni othena na mweneru mungelo lelani sheni mpia melo muhina wakati pakani pahi programa ya mpira ni Sanzo Augusto kwanyere wora tarusa ishe kwa ni minutu mloko mirayo sodi karasene muradi.

0: Akademia Militara kwa Mpula, Sosanti Sportiva wa Ngoshi ni Sporti kwa Mpula, Makuru Mararu avolongwe mkwaha wananli wa Maliheria wa Iseri Beya na Mpulensi 2026. Makuru Akademia Militari wa Mpula, Sosanti Sportiva wa Ngoshi, Mkuma nwayo Maliheria amukuha mbolo kuna taru ya Roshi Ntasa etimi mkuyela. Akademia Militari wa Makenle omushinta kupulo mgovolash wa Mpira Miraru wa Mutikiha Mosa vano sonchipote wa Ngoshi ushintale mwaha wa Hirotrika Nikuru na ikishpisiasha wa Mpula wa Nmikumunisikina ku setente na munaia sonsi mau amulike ni Mpirawe na ikiazula wa Mpula wa ushitana wetu. Akademia Koribawe wa Makenle omushinta spodinke wa Mpula wa Mpira Mili wa Mutikiha Mosa lavulaka mkuma na Akademia Militari Miraru kupulo mgovo la Mosa wa Dikingwe oshitati vizina kutujuni upamba wa Mpula mako melihaya anikuni na Toropa Alberto Kwambi wa isu liha wera kia rero hoela mishenkiho onamui ya wenri ovirikani hawa mpuherio wakati.
1: Como estamos a ver de uma série de maus resultados, parabenizar a rapaziada.

0: Poxa.
1: Como Sporting, que ou como equipa Academia Militar, como equipa o Parapato, ou como equipa o Ripawe, equipa em Azotene, só cana no Romelo ao Atra Vincene para aquela fase que não. E nir raciso na Nupuela Wira, aqui Azuz, aha, ne cruza o Atra Vincene, mas se o Pachara, o Malan campeonato, Riar Niriar, o Pachara Catrui Calagata, o Rera o Atra Vincene. Ora equipa nyanya pele menos o ripawe academia militar mpaka equipa yo parapat na mira equipa le pakere ni makutakuto wa watu vengine tipo sho kolo kanle kanle presidenta municipio o parapat equipa le yani kana eke khai yani kana makutakuto wa watu vengine masatwale yonkomati vamuza na ala kele wengo evenya equipa le watu vengine masukata wakati parafazi ele nroyo hia fazi regional kanle segunda divisão equipa nya mararu okuma oparapatu okuma katemia okuma mpaka ripawe ahane kuruza wata vingine paroti kafazi kinako
0: na mpulen sula mwakula mutano va onimala malava onro mpato malihe na mpulen sulola ni uhe na mpulen sishene omoni lwani
1: upachina tula ni manlohimia para serie A na omona na mpulen zi otikiwa masahikalane kuruza wata vingine kala kawira kipa nyo zola malelana zola malelana omona omona guwamalo omona kipa onakalavelia serie B tula nona baba wone lo ka mini moni ya campeonato fazi yele le vinrela fazi yo pakera o ikhala ne kuruza wata vengene wa ole na alipele le yone ntuna wata ka sekunda fazi la ntuni hurao for example serie A no na mwiro opanya ne ya kantitato kanle sportivo nakala ni kipa za ari wengo za aimana ni hazaru ki pachisha o kan sporting ko para pa sporting ko napo sportivo nakala futbol kulupu mempa ni kipa wa amado inja kipa ya taru tizi amana ni hontika kampionato masi umana ni hani na ngwe hai kampionato awata manya kunyaku ntao opaka wone la waka mi muruni mwaka komu na mazi valiwa mpira ni na mawa hawa mite kwenye za mpira kahi kampionato o wane nile e kito ya wata vincheni purike kisarere manya kunyaku katasema na wewa manya kunyaku wa wata vincheni okuma serie A mpaka tampe mpaka serie P karere manya kunyaku ni kanirere wona fata de comparencia para lato ya serie B no hona fada tu comparensa ni uno mona pola mina hitri kwa kawata vincheni serie A no mo, serie B alia serie A no mona akatemika o nisheni
0: ona
1: kala velia penu uli, jornati halake moza paromala aha wendri o romo mpenta woni la waka kampionatu aha rere manyaku nyaku awata vincheni na aniwa o mempa o nyakuli hani wakawira sesanchi sportiva o wama alo aikana na manyo kunya kwa watra vincheni nino tampe serie A te niniwa manyo kunya kwentao opaka palansi opaka mahala kelelo kwa mahana mpora kari kampionato fazila oanele ekomo ya watra vincheni kwa lakawira ari kampionato harero nyakula atuwa weta
0: lakini rawera so kali ekipa sa asociação Sporting Kawampula tifituna kali ekipa sa asociação uniwela sayi
1: ena kale tuyoli pa wata vincheni wira sporting kuwa mpula kipa ya asociasao o sportivo kala kawira sporting kula mwaka mchena hiraka fazi regional na mwana 2023 kawu konsi kinuroa fazi ya regional na mwana 2024 paroroa fazi kinaku aroni mkutakutua wata vincheni o hili minaroa wata vincheni nungwe hama kela hiroa sporting kwa parapato sporting kuwa mpula kuhiroa na himona mwezana Swarongwe Sporting ko khala gura kanyandri ni romelo wa ta vincheni ta wira so khala wa kipa ya asusia sao won la waga kenira nata ni kipelo sportivo ona khala yar wira kipa asusia sao won la waga ki aron tra kwa mun sampola ni tamme no mona sportivo na kala ntano baba o kanyariwa o dika o dikonesheni ona kala velian la khala wira karna malakao nu o kanyariwa ni kipa yo nesheni o amalo pola milio hima kula nemmo zenta wirwa kipa ya asusia sao na ta so kipa nyanya kipa tankila campeonato ni mota ziriazi si talking here wa ta vincheni zini zuela campeonato ziriao kala kawira kipa nya sporting ku para o napo sporting ku wampula ni sportivo na kala tule ni zuela ura kalai ya taka ka campeonato za segunda liga ni kipa nya kipa nya ka hika sahantisa wa ta vincheni kuna kana ke kana kana nena nova o malaya Niti ki pa zazina ali pa sempre ma jogata no sistema ele kali ya FIFA Connect. Mun sampola chani na no ba formala mun sampola. O vale aria mun sampola ole ruwa kunya ni raka sustentable. O mun sampola on wane la mun haku para kipa. Kipa zi tinte pa o ka filika. O kala kagura worele na hila malelo muiwa nrati uni. Na hila malelo aiwa ma jorna ti maluku tori. Anrela tariki pola sapa di duminku. Nena anwa duminku kunimua. Munsambola alaliwa kahapari ni sapatu wari kino ni mwa sekunta fera na meli na mararu na matanu finti mano ni nesha wana
0: wa enshenki ya shuliga u mwaha wa matreke wala yoke kina kumwene wera teni teni hamisi nita sasa mwa kumwa kumtano va hiki la wikla siye sa diku ya miyake simurutuli
1: wani la waka mi etriori pihandrima potu kala hiyena kaninzu wala wata si matreko kala kawra kula ni matreka neta kula ni kukendivo ni hiku ni uyuhura matreka kaneta
0: kwa hiyo kwa musameki totu matreke manli
1: kaya nini wairu waka matreka neta kaneo ura sumane la kaetea matreke ya hetu sumane la sumane ya neta o kanadhi la sumane ntero wani la waka mi yo kinona uro lika uwe yoka letu hiniwa na niwa sana o kuma paropiro lika wamuza kwazi ni fetera sao wamuza nikipo kala kawra kingwana nrere lwa wata vincheni etusheni kampionato la Munsampolo hineta wazo kala kawra kipa zirizi zani nloko ni ikeshi ntao enakale tuyoli pa wata simateka orakelo kala kawra kala hii ya arisiza sempre kivovo provincia ehiliwensia wira yotukulua provincia ni razisa ale provincia nloko ni moza kanipinye nloko nizopia pili ekekai nirina zisa ale zarna kala makuru tiyari azueli wa wata vincheni kanirina tamakuru makinaku tule nizwanda wira kaza ntano kawo hana kwaza mwaka mwini sampezia kama Munsampolani olo kandi shimoyo kama Munsampolo ntao wane la waka mi olika yo kale tu ineta sana ateva la purgarama yone na wihu ni lavulaka upachira ni waepo kwa ula ura ati kwa regionale kekai ati kwa regionale na ara ura warela va ninsuela katipani kekai kataseri uoholele tipani unrote seri ntao vavo wane la waka anrote pa oziwa wata vincheni so upropru liko ole kazuwele wongo mati na ale kulupingye wira ni mpaka va nipake purgarama si ntao wane la waka mi campionato o hirna verdade desportiva un himao na verdade altura semeto mpaka ba kunzua la funtishen o hirne kuru o funtishen o rifarako potu kala yala kale materi nyandi kanweri onku miha funtin kulupini porque kaninzua la tipano rifarako o rifarako tu
0: mekere kwera mahawa Munsampolo maleka mahiko manche no terhi wene o gatu mekere kun sheruni ku sherin ha o makuru o volo la homa de kibai
1: eke kai e yoko alukeri ka bon pirisa ruko ha ele ruko muziza le mama na rako shkola sumane la rako asomaka mane kinaku elelo kukela nsala sekunta fera na mena mararu ni huku nikina porusora kihia wa nuwa wene sumana ntero porusora hiwaka sempre na shkola kanoche lo hivorali eyo kampirizari opia bai ou washere hako masiono ozuela wira Munsampolo sempre alkomu kwa mota country kiwa oni wane la mbolo la wata
0: kika mahola kuvernu kanwe heria makalu la nuni heria makalu mota na Munsampolo
1: kuvernu tole ni mandozuwa la uro havo Juventud de Sporto ali havo ministera Juventud de Sporto eyo Juventud de Sporto tuntuno kelelo holo parogama si sempre nini wako nkomati kika hii provinciale antuno roo varile la provinciale son varile tunyeza za provinciale masi akalaruka mkampionato wa Munsampolo matani o kurzo teno rinaweri o kanle proprio federasa ni va muza ministra Juventud de Sport.
0: Omotre ke shende kanlo bara wera kusambe Munsampolo tukile ko to wala are akala ya dikole ya pato timinku akala Munsampolo aririma.
1: Eh kabo mo ompirizari o ko hawa ta vinjeni to ni manduzo la wata vinjeni wira lika o hano puela kaeli tule ni manduzo la tiposho hele liwa mpua ele kanle yerwa uron rot on roma le liwa ka televizator
0: pandatu
1: wa star time teste baba le Munsampolo hini monie
0: o
1: eke kai utu wanya wata vencheni atene ena no von lavula Munsampolo na kina ninyonyiwa ani kwa ura Munsampolo sheni o kala ka ura worele na lama le ratiu na lama le televizao tebe emite Mozambique nena no kavono na wata vencheni entao lika vamos a ni federação hana onko mati kungo kolishara campeonato yola atikwa sapa ntominku o na ura kharne kuruza wata vencheno khala ka ura upacharani khanirna timota trenchena nzuelaya kipa zo estrangeiro nzuelaya zo espanya zanza uitalia zo america zo portugal o khala ka ura tsinni khala na calendario yeri walelo sapa donati kon khala sapa tiele o ndu ntikwa jvinto nati kon khala jvintiele yarela lalika lika kwalikeri ani zuele ntao chakia potea olo kani khanle campeonato khala kaura kharna tata yo romele awata vincheni ni kulupi tazintepa o khala masikini o khala kaura kulupi zinjene zini biberin latu areseta ini nona ka for example primero te mayo o niasa atikwa ka cavale stati u io primero te ma un calo salua water vincen ninona katambe o capo delicato un tanu yaro kala provincia yaro apo pola sao ro titima akena kokuma za matistri to musimpa paluma roma asistri manch sirwo ki papil masinkana kamer ki pemoza nena no bashaka imu sambola woni la waka torneo ele niro torneo da apertura kare kaura ki pa yabenya enunko mati u provincia ele kukala kele tikaka nikipa zote nzijirariki zijirariki ntawi ho mano en kale tuyoli pa wata venge
0: masa akala makuru mkina kwa ntukoni makuru matano va mpira nadika kukati uhi mwini mwini matisha maholola
1: upachira ni tuyore ra wata venge ano kala kauro ntiko hiu kipa ya bebe tintiko hiu wa wata venge
0: masa kireke ekampu ae ekampu mwalele orate nukati uhi
1: waele nonihu ya apertura atasta nile nonihu ni vamoza tule ni manduzuwa la wira atafi vamoza ni fetira sawu hemi ra wata venge ele nova sound yore ra wata
0: venge kama samika lima ilo tiki ekampu ukati uhi lima ilo tiki ukati uhi
1: upachira ni tule manduzuwa la wira kipa ya bebe machoka tere kwazi 40-60% machoka tere maestranji maintrana nacional.
0: Baga hima santo kono fero wa mpula, fero nakala, bayo, pemba, fero lishinka, ana madrikawe, lima lutuka, atukoti kuhiu.
1: Olamalila kala malina masitale ni manluzuwa la ura mashoka tore antika munsambola ma profesional kwa lukeri shtati wo kwa lukeri kampan roa ya hana olamalila kwa watu.
0: Kama na madrika antika ni ukovi
1: eli kwawe kimki wawe nakali ya wata vincheni wakala kawura sempiri kuna ntu zuwa la wira nakala ni kuna joku wazuwa la wata vincheni wakala kwa muziza
0: wumbere kewa mbirikana utano uhiu kewa mbirikana
1: kewa mbirikana ashambirikana tale anguwa mwona wakala kawura tiposhi wama la mpira ahana pela kamiku kutra wira kingwelevi kingwelevi para majoka torea nkuma mpanyane utimotela ndatu wa malushu wa rimwema kilaka nkampu tampeti motela wata vincheni etu torela wata vincheni parotikiwa hii

0: No me lo diría ni japare, soy 4 horas y se cuan antena nacional Maputo, nale lo mningurian na rad Mozambique y mushud ma wampula, ne mete ko santrava de makua e shukuela ya segunda feira ni ku no morala muteko segunda feira mahiku mararu mergua agosto mwaka wa 2026. Sisa, bando katu uriana miteko san husa no koso, mushud ma rad Mozambique sora ya wampula. A ti sin tocó yo dona.
1: Rubí, en pa una que lo aleto, Baker Packer. Weyo, babergano e pato. Anikumanaya, ne cove ya sharia. Mwahayaka, yovikana, omaka, wampula, rubí, en pa una que lo aleto, Baker Packer. Teri etakanyu. Eniponyanea, e rampa elios uleshiwa, okale tutu, ruatash flores. Nya elempaka Philippe Samuel no por omosa wa mikumano wote pesha ohakala lea weyo osueliwa wakeliwa aleto onatataniwa ya ni orata wakeliliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani omaka wa mukale luanyu nino vahani itanlelo soromelea na vesoko ya ahisapu haya vahimwaka ekumelo ekonto emosa Oroa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau, epitela ya lipo atelani. Na veto, epitela emosa yokana ikitanta pili. Weyale anihaya omeka. Wokala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi. Yorerela okawana sosuda. Opuro mosa wote kula van laka niweni maruharu pahi eparwanyu erietenda wireliwa ka iroho iye soto kelela. So kala sosiva so wanyihu. Opuruahu onapewa iyoja mokala opu haka wasote nesee sore rasa yoja inapewa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mteteko wa mosani mpento wasosiva sote nesee sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatru nini kaliheria na vini tapelela wishuta na ve orata mushukurie opuro wa epatru na emonelele samirelo iye sorata so kariwa ilatarato so patiwa na ve so wompa so teniseyo mukalani opanya opuro wa lapahi iniponyenea itumhiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa mwirelo wahu ni mapake wahu a epatru wakuta sumana Orubi, wakuta nihiku na sumana, nini ruha mutute riumusia. Ntoko, iye inoniwa mahala, hata sinilimwa vakani vakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyeni ya wiraneaka mutokelo sowubwela sayoga. Wawe mpacheri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, wani panyeni akurugurerie osoma. Opatiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamasakamosa sinderi hela utoburo. Inamashashe wanoni heriwa ifilime so tanleliwa oratene watu ale aluene. Inamatanu ni imutevela irisabatu. Murimahu wasopa kasahu. Mera aepatu. Masipo vanlaka niwene. Akaraoke. Ajinsenson. Astandeo pikomet. Ampirale abamesa. Woni heriwa ipuema ni kitara. Winiwa, ihandisi Ivan lakaniwe ni teatro, suupwili wa vahwene, woni heri wa mwetelo, mivanelo, olavula siwa kamusa kamusa ni so woni heri van lakaniwe ni sa epatru, hata iye so wapeiwa, itiminku esinema ya amusi, wiriluwa ka owale sumana munari orereleni. Mure na mpye salama orubi, munata kele arame. 84-64-46-069 Naklato muntare o WhatsApp Woimu hiyelele e hapari yore ra wa sote nesiniva rahu Rubi, empa onakiliu aleto Packer Pack No shukuru
2: Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera Kaza sona alamunuma panya mkinka overikana, ukuma alir liwana mwane, anashulu, amkinka orromele ya olipane ya ni ote pishorera. Mwanimpa yola mkinka mwela kamute kwanyu, weta kasa nandakala omvaha, no kano pura mshengi kwanyi yola, mphanyar ye ihisapo soku wala ni musuwele mara kamasi amkinga ni hani wa spiriti vintu oitu nikela huo vahani to ekamizeti ijapeyo ne bomba nini mutumiha mmosa mmosa nale anipela uopola nakalaka watu miheria atu omeka nale anerla uopoliha muni shukuri ya waneta utrabayu mtete wajamila watamela omoza banku oholo wa setlinki Eloja namaru 102, natakele arami muhina 87, 059, 79, 55. Kaza sonal, amkinka otepesha orera ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyakele mchinkanyu warerela, warumele ya nivopu heyavo.
3: Tekono, oni woni herene mtinto mmosawa sparika 50. Mtinto wo, tiwoli pani warumele ya. Mukale loaya wa patiria wali pashantapu. Orina ewere leo ya ikonto imia itana masa ni imia itana pili. Samahi. Mukala orumela ka okati munje na ehimanlemu. Siso, kameraya. Tamtinto miloko mtanu MP. Ni flesha ya sniping. Erina mawere leo yoku miha elatara toyowoni ya oratene. Nye kekai. Tekono al. Owo, kutanihi kumaburumela kavale onona lela ishuteruizia. Nimuni ba hiwan romelo no murumele ya kapile muwe ha kamari pelwawe.
4: So era si ya smartphone was ya. Deko no onlima de uniform bibi. Mamsma bale. Muno murumele ka ya kapile muwe ha kamari pelwawe. Na ve murumele ka mutani higu. Aho zea bale. Hiyo no mudukina. Na si uo. Tamtinto mosa ole pari or romele ya. Ni mala. Buro wena na no baba elo chatelo cha ya teko no wera mutuma winyu. Nimba hiwe ungekarume mosa enkei hila kapile.
2: Dodoma. Mwiwana no mosa wukumela kwa Tanzania. Umbrume diwa mire nasa Afrika Austral. Nerele wa Afrika wopireka miaka miloko mili ni tanu. Egulisha wa Dodoma eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Hela tiwi ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakatoa ibazi solili ikani ni suru pali ntoko mutoka ni pamelawe. Nini walela ni kuoso wanelea sapalash tikwene ni iforu sapeve te. Mungwe hato tomogo akala wera onirwano etonyero enihime wera beke kai ikulusha wa totoma. Muruba ukure la niwa ya nogo oniru etonyero enihime okala eke kai KFL yole mpwa makodoro totoma. Nyumu ramatuma maavikele alipo antumiha e waraka vale mpwalea vomirele lo sotene mwiwenano la untumihawe. Wawi mpaje ihisapo soku wala. Mumpavela urupa sana. Mumatele egulisho Dodoma. Tiore ra niore romelea. Nipanyane ya mudete ori ika Afrika mpanta wanaili. Onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya. Akala maporo sintumi hiwaya. Elapo yotene. Mpavela kwa suwa resikina. Sa Dodoma mwate arami ni 87 187 0001. Wala muhinama emaili arroba kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea.
5: Owanya kami yana kinapea ni masa bela pahi. Mahaya nali kanina ni tuto tene kinapea yaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu mutako tene. Bela, mahaya, unaunono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kujo mano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bela, mahaya, unamaboni hantuka mutako tene. Ni hata manaka nkale uhakalelene. Masaka, Bela.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?
7: Mais sabor, mais vida, mais amor,
8: mais vida,
7: mais amor,
8: mais vida,
7: e tanto amor.
9: Mas se me quero render no porola, me quero romelin reo e eu tana e osso a distrito anho. Mas se enruem para canimum.
10: Ele para que moça é hora de ligua, nem quero lo só tela do aram culpale. Me quero romele minho. Ni mulipele bahe mpaka njewi haolia.
11: Upiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yowuma. Ndipuka nekole.
9: Ya. Yeah. Hopa yowuma. Ela tiritiosi va. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana. Tani apeye.
12: Pipi. Mwakalo upiye nukati bakani.
13: Mwenye ni muhano,
8: Ini rarambela wira atu yohasi wila yoja.
9: Mwamuthiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mioto nkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapeye hopa yohuma.
8: Ayo muhano. Iyoja saka sote neki napea ni mrerelo soki sivela wiha na iyoja saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yowuma nakala ekiti so wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
9: Kinona wira ayo mukulu pale. Kinona wira pipula okale twemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lososiva ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera oya iyoja saye kumi.
10: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru, ote ilio mrema ne kumi.
12: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
7: Maisabo, mashvida,
13: itanto mo,
7: mashvida, maisabo, mashvida.
2: Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya mkinka overikana, okuma aliru yana mwane. Ana shulu amkinka ormele ya olipane ya ni ote pishorera. Munimpa yola mkinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nakala omvaha, no kano pura mshengi wanyi yola. Mpanyerye ihisapo soku wala, ni musuwele mara kamasea amkinka niha ni wa spiriti vintuo itu. Nikela huo vahani to, ikamizeti, ijapeyo ne bomba. Nini mutumiha mmosa mmosa, nale anipela uopola. Nakala ka watu miheria atu omeka, nale anerla uopoliha. Muni shukuri ya waneta utrabayu, mtete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa city linki, eloja namaru sento idosh, natakele arami muhina wa 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka otepesha orera, ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyakele mchinkanyu warerela, warumele ya nivopu heyavo.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?
7: Mais sabor, mais vida, mais sabor,
13: mais vida,
7: mais sabor,
13: mais vida,
7: e tanto amor.
9: Mas eu quero render no porola, eu quero romper em reo e eu tana e osso ao distrito ano. Mas eu não fui em para canimu.
10: Ele para que moça ora te liga, nem quer lo só ter dor a dar um culo para ele. Eu quero romper em mim. Ni mulipele pahe mpako njiwi haolia.
11: Upiwe ni muretele. Yole olelo. Muhusiwe hopa yowuma. Ndipuka nekole.
9: Ya. Yeah. Hopa yowuma. Ila tiritio siva. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana. Tani apenye.
10: Pipi. Mwakala upiye nukatibakani.
8: Mwenye ni muhano, ini rarambela wira atu yohasi wila yoja.
9: Mwamuthiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera, mioto nkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapeye hopa yowuma.
8: Ayo muhano, iyoja saka sote neki napea ni mrerelo soki sivela wiha na iyoja saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yowuma nakala ekiti so wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
9: Kinona wira ayo mukulu pale. Kinona wira pipula okale twemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lososiva ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu. Na anama nahu, ya mpachera oya iyoja saye kumi.
10: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru, ote ilio mrema ne kumi.
12: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpe.

Robe, empa onakiliwa leto Bakir Paker, weyo babirikano epato, andikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula rubi empa onakeliwa aletro Pakir Pakir teri etakanyu. Enipanyane ya erampa eliosule shiwa okala itutu ruwatashulorj nya elempaka Philippe Samuel nopuro omosa wamikumano wadepesha ohakalalea. Weyo osueliwa wakeliwa aletro onatataniwa ya ni orata. Wakeleliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani. Omaka wa mukale luanyu. Nino vahani itanlelo soro melea na vesokwa ehizapwaya. Vahimwaka ekumelo ekonto emosa. Oroa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau epitela ya lipo atelani. Na veto epitela emosa yokana ikidanta pili. Weyale anihaya omeka. Wakala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi. Yorerela okawana sosuda. Oporo mosa wote kula vanlaka niweni maruharu pahi eparwanyu erietenda. Wireliwa ka iroho iye soto kelela. Sokala sosiva so wanyihu. Oporo ahu onapewa iyoja mokala opu haka. Wasote nesee sore rasa yoja inapeiwa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mteteko wa mosani mpento. Wasose wasote nesee sinilikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatu. Nini kaliheria na venini tapelela wishuta na veorata. Mushukurie opuro ahu wa epatu. Na emonelele samirelo iye sorata. So kayariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So tendi seyo mukanani opanya oporeo la pahi. Inipanyanea itumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu aepatu wakuta sumana. Orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mutute riumusia. Mtoko iye inoniwa mahala hata sinilimu wa bakani bakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyanea wiranea ka mutokelo sowubwela sayoga wawe mpachiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, wanipanyanea akurugurerie osoma, opachiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamasakamosa sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime, so tanleliwa oratrene watu ale alwene. Inamatanu ni mutevela irisabatu. Murimahu wasopa kasahu. Mera aepatu. Masipo vanlaka niweni. Akaraoke. Ajinsenson. Astandeo pikomet. Ampirale abamesa. Woni heriwa ipuema ni kitara. Winiwa. Ihandisi ii vanlaka niweni teatru. Suupwili wabaweni. Woni heriwa mwetelo. Nivanelo. Olavula siwa kamusakamusa ni so woni heriwa vanlaka niweni sa epatu. Hata iye sowa apeiwa. Itiminku esinema ya amusi. Wiriluwa ka owale sumana munari orereleni. Murwe na mpye salama orubi. Munata kele arame 84 64 46 0 69. Naklato muntare o WhatsApp. Wawe muhielele ehapari yore ra wa sotene siniva rahu. Rubi empa onakiliwa aleto Pakir Pak. No shukuru.

Tiana, wina mwileme kepahi. Wohova, wohi tetemela. Very hela ni huku nanyo na mutiano wa Afrika. Tiana tiole akuru. Ongwevia sohi anasa. Mujihierereke mawani, mujihierereke mpairo. Mujihierereke. Nimi hasa ni hasu na vate. Ni hasu no mala na lima mpaka silini pako umana ni hawane la umala mali ya sige ya sintapa nyamukando umana mwa mutiana mutiana toha kalala mutiana towi tapula weteke hakaleke na kwawe otekuleke kikeleke wani woho boi kalamwa hawira intabake nrole liwe shenu lelo. Masika nendo mpie ohiyo riyaru. Uwe mutia no kane hake ni mutume ryo sawa ntoki ntike luanu hiyo riyaru hata melo shakaka hete njimi ahuba. Kina akurata uiwa ka hete njimi ahuba. Titi biho kaleke mawani. Uiwa nanu wona neke. Respeto. Itoweke. Nasimweteke rata. Ohi shova. Nakala ohi mova. Mutu wira. Iya wanene mpele. No himya va. Mota nkiha sulao ya genroma lela wowi. Nawa shenye. Ni malama lihe. Ni hasu. Na vate. Na hiyo bahi. Ashitiana mana. Kala ashitiana yala to amuha sula yaya. Lobo nona mala. Lima. Wira kato sai. Nari. Cynthia ayo no suela muni lipa nasi yanyu yanyu mwane leke batu mwana kelelo holo atuwa niwa na wanre raya atuwa nedra okumi nasi makuma mahiku otene orifela na makapu nyugono maheme lo hospitali kahinto mwankelai mashinene mwosuelas mwankelanyu marilijerani nika hiyo tuyo rea etuyo wata nani hanamwene. Yo pere anamwene ohala ehawaka mikaya etuniel. Pole pole.

17:41. Marahimu kota balu. Nisipona wena watoto penja wepoma ya wampula. Yapoma ela. Nipungeni ya mukina wa mweri haya. Agosto. Nihuku na poma ya wampula mahiko. Mloko milini mali. Wakatula vashitia na. Yakote kote vamatu. Mawani va kina pachira witro tela efesta ni huku na poma ya wampula mahani va kani siso kimpero rotume kuo loko noka hakalele na shaparaka kinraka into wowi o hakalala mwana mwamutiana.

0: kono oni woni herene mutinto mosawa spark 50 mutinto wo tiwoli pani waro melea mukale lwaya wa patria wali pashantapu orina ewerelio ya ikonto imia itanna mosani imia itanna pili samahi mukala oru meleka okati munjene ehiman lemu siso kameraya tamtinto miloko mtanu mp ni flesha ya snaping eri nama werelio yoku miha elatara toyogoni ya oratene miekekai tekono al Awo, kutani kumaburu mele kavale onona lele ishuteruizia. Nimuni bahiwa nroro mele nomuru mele ya kapile muwe haka maripeduawe. Sore rasi mpanyari ya mtinto mmosawa spark 50. Mkanyanyo mpanyaka eka Afrika ya tekno.
1: Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya mkinka otherikana. Ukuma alir liwana mwane. Ana shulu amkinka ormele ya olipane ya ni ote pishorera Munimpa yola mchinka mwela kamte kwanyu Weta kasa nakala omvaha No kano mpura mshengi wanyi yola Mpanyerye ihisapo soku wala Ni musuwele mara kamasea amkinka niha ni waspiti vintuo itu Nikela huo vahani to ekamizeti Ijapeyo ne bomba Nini mutumiha mmosa mmosa Nale anipela uopola Nakala ka watu miheria atu omeka Nale anerla uopoliha Muni shukuri ya wanita utrabayu Mtete wajamila Watamela omoza banku Oholo wa city linki Elojo namba 102 Natakele arami muhinama 87 059-79-55 Kaza sonal Amkinka ote pesha orera Ni hisapo soku wala Kaza sonal Mnyakele mchinka anyu gore rela Woro mele ya nivopu heyavo
2: Owanya kamiana kinapea ni masa bela pahi. Mahaya na likanina ni tuto tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyoho mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, ona mwaboni hantuka muzako tene. Ni hata mwana kankale uhakalelene. Masaka, Bela.

Muhina wakati fakari pa ni rokwa ni heria e sezora yo hiyo hanroa huria ni hapari na antena nasional utalo ni waya na huria ni leke sakumele nile ni huku na nolelo mama hiku mararu mweri wa agosto miaka sivindri ni himia muhina wa ni huku ni soku melela. Sisa, irani raka sama, radi mwimu, nilipela ka okati woku manela vimosane ashirika huu antena nasionalu Maputo, anroni ruhela ihapari sa isezora sintoko waswedi haka muhina wakati wakani. Thank you.

0: wan hikuni masane handisi haya olelo nlavunle oikaliliwa ampira miloko meli na nli amolimi nkuni olimpiko Moshkovu mwaka wa 1980 na ve otoki hirwe karuma ya mpahari na utilus yeyo ya wendro mkwa haopo chera opio polo norti e handisi yela elempweni Alberto Mazanka etapuliliwa ni esomwa njildo makina ekaliliwa omakinani ni Rosario Angelo.
1: Nomala ukumiheria sani huku ni so kumelela.

Zoitoraji 20 minutos. Mama Lauria nani huko ni soko melela. Elo maiku mararumu eri wa agosto mwaka wa 2020.

0: nakuvelanekenakuvelaneka alo bwana oiti
1: bwana ibema
0: iyilelu amanu nsina mwana oi nape
1: ndidenno
0: amwata oi
1: ondite
0: ondite oi
1: merga duajelona mtolonno
0: ah oani wasalama
1: no salama gaiwo radio
0: salama segunda fera la movira salama
1: Ago miria salama.
0: Mwabara ni.
1: Ndave kella. Mwara kala wa.
0: Kinra mwabara ni.
1: Ah, kaiwa nate. Karu fisina kaiwe.
0: Karu fisina.
1: Eh.
0: Mhm. Ha ndo salamu ya mna kuvela nyu.
1: Ah, kinna ve kella mwara kala wa. Kinna ve kella mwana kumra po kwa u. Na me seria kuna poku bara site. Ama chaga u. Nama marini kuma na tuote amira radio
0: no shukurela no vika na

Wosi vila shia manakusianti ni Erradi Mosambiki. Miteko sanyu samarota sinotu kuwa bakuta ni huku nivira. Mbuhihe marota anyu Erradi Mosambiki. Were mankire mhakuanyu. No kana miteko osopu nteya ni soku ya sha. Matuna osuwele mapakelu. Mutapunye orami 87 89 12.

0: bano vizinya mwure njia wishati masure rogure ni kuma mipompe ni mpako wa nyinyo
1: hehe kuhichua bano vizinya kuhia ohawa kuhweri haupiha masi owanyaka anona uria masi apama
0: vizinya kawashumpeni
1: hoye vizinya yari etu yohishupa hivabale na manda huchikula mihiku naye washia ya kahiro wa umadano uliwehira wa masi ileli hiri wa sotene hiviro sotari haa mindreba hiku wakani inachinta ipapelo ya mwiwa nano wanonto hee kwa mumula
0: vizinya tichi orena ni tonkirero jelu wa murima wanyugo mashini wehaka wa ipereso safatura muna waroliva
1: kina wera vizinya ipereso kasi wana mende wari wakwede ya wini liveke wakuta mweri ya winto miteko sereke mpwa herera saa oka wedi wa maasi mki nkwela oho kolo wela ohawa olelo ha anaka hanchero opia oshikola ya wira ya nasa sa maasi hoye na wetonya kulihana owani ni mio na iyaka womala wawika analeke la oposuni wano kukala na emara ya oruwa umata na wetomweta na koso
0: Yeo vizinya Vanova yo tuneyopaka Uruli vamasa la waifatura se singwihiwa Nerlaka wava haikura shinene mprezela Vamosani ya kovernu ya Musambiki Wawera tovireli ki wava hamasure Rugura nikuma mipompena la tuaki na hipanye Nito una tuneyovarela nene sene masa la muteko Nerlaka wera ni hukulushere kutuli presu sa fatura singwihiwa musuru kuhacheke
1: Kina we merera ni vizinya. Eria tu yayo kineraka no wani. Kwa uchekula na anaka, wie hina thedi hamasi.
0: Ayo vizinya, vaino uchekula. Vano kia nchunu hukurelo wani. Kiro hie panela ya matapa vaiko.

0: kuntumula buletu yulipala niyuwa.
1: Marika, kini oe kalima hawa na ito kuhula ba?
0: Ayo, tuwa wano ni awa na ve.
1: Hanifa.
0: Niyo, kusuwa lama hawa shele manayo hinka la kala uwere iwaka. Nuniuwa, uwa kuvea, nitotote pashotuku wa muru, uwezulikana manihu. Na mala mwana hore na temu ubupale.
1: Masi Hanifa. Kuma agarumbe li hewa ranyi kumunti kele waho hana yi kwa humu.
0: Niyo yaka. Niyo suwa la wera miyo kahino hanka wani. Waro kala wira. Kino kutakuta ani mwani huu. Owo kuni mwora tene. Masi kihona ele siri ashina itoko.
1: Ah, vo. Ah, ziri shani yo.
0: Fanto, mwana aso mpi herawe mieri mtanda mwosa. Awo sa, anyumba asa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
1: Oh, yole ikina. Nkahima sana mahola.
0: Ayo, yole ikina. Awo saa, animba yole ikina. So kitimana. Ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi. Waira wayeve, ikwa hapi ili wakula ni hiku. Minilola nimba hamiweko ruko simponya ni mawani mumu.
1: Oh, tuembele kanopahi.
0: Nari yaka. Niko wiwa hana itoka hinaka wira. Maali kele waikuwa haa onimba hawe iyo lese yeya. Oni njerera okati anamani aninuwaya. Niko kanile omu hii haka wama.
1: Mahongelo mtoko ni uko nguwa maheni yolola. Masiminka kupanli itu. Atuva etundera la ila hoi. Ndoni barake yeyo ni hiyano.
0: Ayo ya kandoni barake eno kala ne mata ne hili na nire erelo seye ya kamosa kamosa. Eni hinkila huu kala naka, ninkila waka kanaka na atumu, tatu ni mahumumu.
1: Muru kuwore na maraka, wore na sanene. Hini huo, noro mili hawera mwani hula, okaleke iku, otuku wa muru, ni ona nwane kumi, ntoko mwana na itoko yo uo.
0: Ayo, muna ona huo, oturu mela nyungu, niru hamirere.
1: Naru maraka, kahike ndentu mkaleke ui watu rumela go.
2: Wawi mburoro melihewira maninyo nue kene okumi. Okuma mieri mitani na mmosa wohi ya nipele na mama. Mombahe ihopa, enama, maache, machokwa, mihoko roko, matapa, ijera. Niyoja ikina simfanya ni ambutache ni mwanyo.
3: Ukika vovosta kozi nyaruj.
4: Maisabo, vida, maisabo,
5: maisvida.
4: Amor.
3: Berta,

mwenela na rinda ka no sutera vanche na e banku ya Mosambiki ni olelo ni kena wuluma sametixi matukuiwa wuluma samitipo sametixi mosuela mota simvari haya miteko metixi mukailo oliva msuruku wa kuvea ni onipene ya va e banku sana koso sa enapahu ukavihira ka ovensha msuruku e banku e mosa ukelihaka e banku e kina kuhuwa kuvea vakula emara mahiku otene mpaka omale wa sumana ni mahuku ahimbari wa muteko onerihi wa motasheni ori wakuyasha wasa ovarila mteko mitipo sa e banku anyo mtoko internet banking aplikativu o banku wala USSD mtomo suwela msuruku oniveshi wa o banku okilaka e banku ekine ya vani hukuni ni metiksi mtu oniveshi msuruku o banku vani hukuni mpaka 200,000 metikash ni impreza mpaka 500,000 metikash wabarila mteko mitipo sa metiksi oveshi msuruku e banku emosa okilaka e banku ekina mahala ni impreza sina liva msuruku onlamu liwani e banku uhinaye ovensha msuruku wokela e banku ekina ya kale oti kiniha muhiti wale okoha e banku anyu vuwa kuvea wokwea ni wororomelea ni metiksi msuruku emare ni yeyo.

0: nyiro la yo rera kumone o mana ulla ulana yoro ni mongkhelwa pa hininyu wanthune pa hi omoni heram phento ni omotetekha
1: halima mi yongkirino katni to say yo
0: mi yongkirini suwela Masashina mane, antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa.
1: Masiko kana miteko sinche ne sabatoko ni wawiki bare, maolelo karo kurankurea ni wapea.
0: Nne kalamure no kurankurea. Mwakalo vane la kanuwa ni solu luwana ni lenga ranyu. Omutela, uva hepetyo, nne kalamukono. No muhe la muhina wa miteko sanyu wa gogo, ona suela wira muriva niyo. Mwehe, muto hiya wa wunda. Numana wake le poli aka.
1: Mwakane sharia mwaparaka. Kihona yeyo nana anova.
0: Waso, ini, mwukusha maninyo. Ni muvahe mpente wakani na umuto etweka.
1: Ayo. Kini mwerea yeyo. Oh, Yuran. Nyuwo, otea waka. Mpento waka. Okati munin lanyo. Mamu kalori piwa murima. Mukihiyo manaka kovahe ni mukono mmosa.
0: Mwana mwote ni riwaya. Oh, mpago la pahi nyitona wira muriva kihiru. Ni mwira yayo mkwa hotelo ono pavela weni nyu Mwani nyu noro kado Taila shua murima nyuwi kupadi
1: Tani twa him pavela yeyo Umwira la kamwanawe Kushukuru mwaparaka
2: Woni yara mpento nosiveliwa ni manyoni mkaliwa tepa shote iliwa murima Owiru nomena ni unye mga hamukali wa wamiholu wa waria